hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk i det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

som ber til alle bryllupsgjesten på bordet som rave bangla, tenner ringen på rommet som ler som manga. Hele lokalsamfunnet er en sanga, et nå som alltid hender, lang helg som aldri ender, almanakk med maya kalender, 11.11.11. november.

kommer til å savne de dagene der, da vi sov i dagslyset og gikk ut når det var kveld. Men rosa begynner å stinke selv om de ligger i vann.

de tre store nordnorske byene for meg. Det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-meldinga. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsøværingen har selvtillit. Som, ja, du hører, det liksom...

ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet på et vis latt helt i stikken. Det kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få merke av de mine på sitt fat.

Leiligheten, uff, som jeg gleder meg. Bent og Erna, de sa nei. Nå er vi mennesker uten kontakt, det er ikke slik vi er skapt.

Så langt utenom det vanlige som det går an å gå. Ikke bare lykkelig, men salig. Jeg føler meg invincible. Skulle tro du brukte cheat codes, for det føles som jeg flyr når man svever gjennom byen. Ja. Og du kjenner

tusla ned i pushen mellom hunder og katter. Ned til mamma og til venner og til latter. Gripe for å begripe, alltid tatt på alvor. Lagde skuespill og låter, gikk aldri rundt med gnagsår.

Frida. Det var alt for tydelig. Frida, jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du

Det er ikke helt sant, men det begynner å bli sent, og jeg er kanskje litt desperat. Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Tigler til jeg, over fri som vind. Kom inn her og hadde tenkt det min, men jeg vil være din. Du satte meg ut til spill. Har du tenkt å bli litt til? Prøv å spille chill. Men jeg går helt bananas. Vil så veldig gjerne ha nå. Prater bare svar da. Vet ikke helt hva som skjer. Så jeg sier seriøst. Jeg tror bare ikke jeg

seg drittfrekk. Men nå er faen meg ditt trekk. Ta et trekk til, og viben er good. Jeg er aldri hjemme, I'll be missing my hood. Man kan si jeg har mye på plass. Finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer. Trodde ikke lykke var ekte til jeg fant det. Den I form av en pille. Hva poenget med å lyve? Spare andres følelser.

de kubber mens jeg kubber timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder, styrt av algoritmer. Jeg har syner, styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder, styrt av algoritmer. Jeg har syner, styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

0: da?
1: Har noen medisin?
2: Ditten dein.
3: Ey, hva faen skjer, broder?
1: Faen, jeg får ikke puste.
3: Jeg kommer bare for å legge et lite vers her, for faen.
0: Shit.
4: Yo.

hvor er grunke, hvor er grin? Plutselig er alt så dyrt. Det er på stipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo!

Og han skal passe den og pusse den, for han har hørt fortellinger om drager som vil knuse den. Han vet at drager hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille drager sine blekker om magi og fantasi og om uendelig univers.

viktig for de begge to gir smil, og han vet ting ble til, og ting forsvinner også, så han er glad i det han vet og det han ikke kan forstå, fordi at roen er bevegelse og reisen er et mål, han pynter hulen sin med blomsterne han sår.